0: Ja?
1: Har vi sån staffel?
0: Staffel?
1: Som till någon man maler.
0: Staffeli?
1: Mm.
0: Ja, vad tänker du att göra med det?
2: Med bara 1 gigabyte data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
3: Denne går ut till alla deras föräldrar som önskar att barnen deras ska beväga sig mer. Bara husk på detta lilla verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi till Leos lekeland. Sonja, nå blir det fart på dem, ska du se. Vi ses på Leos.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!